pe tau lotu. Kau mau kau pe whakamalo ia. Ai o tua koe tamai. Pe moe alo, moe lau mahali e ma oni. Ngu kau ai kakai o langi. Ngu kau pe moha akaristiane. Whawhetai, o mau kau i he whakawhetaia pe moe whakamalo ia. Me opa tae ngata ai a Fiona. I ho o ofa fei tau lalo mautoloto monu i ai. I he aho fo o ko e ni. Whawheta i ho mau lau maari e ke taenga. Pea moi a kotoa pe o iate ki mautolo. Whawheta i ki ho huafa ma oni oni. Whawheta i korea pe ia te mau whai ja me he takere ho mau lau maari e. Te kua mautu uta ki he hiponga o e tau ko e ni. Monia tang lau lau, oho o u o whape si hova. Ui kai te mau au hai. Whapeta he whakalau maali e lele ho mau hau. E tonga e kini. So whakalele ai kautaki lotu ko toa pē. Pe aki he tonga ko toa pē. Whapeta ai ki a Fiona. Whamalmal pe moe tataki o whai e a osai pe moe prokalama whang whang o whirente ki he fiafi ko e ni. O mauhanga ki ho a fio o whakawhe i ho lauma. Ko hi ko e wholofola, ko hi ke tataki a ki e kamata o e polokalama o e fiafkoe. Pea o maukore ke hifo mai ho lauma, manawa mai ho wholofola. Whakatapui ho maungai loto mo e maungui ho wholofola. Ko hi a ia ai mo ono. Tāpua ki mo tāpua ki mai. Koe tai ngaitai he polokalama koe ni ka koe tonga ko tote. E o tua ke mau ke ima u ai loto fonu i he ofa. Na fio ai ho lau maali e maa ononi. Ke mau hoko koe whakahoi fua ki ho o ati o mai. Ei koe mau lotu ia. Moe mau whase tae. Moe mau koe. Kua whaho alo ko sisu kalaisi. Ka koko mau wha mo ui. Ronenis. Ko vot pol pola ko fi lao ke fai me ai ha tau whakaloto lahi i he tiasi ko e ni. O ha bea i he Ipselia Paula ke kakai te naika. Ua o Ipselia Paula ke kakai te naika. Pea i he tolu ko ia o e mahe. Pea ko e ni mao e vesi o ki ai e ki vesi nou nou ke ko e ni. Un tui tai toi vei vei ua fai me ai ha tau whakaloto lahi. Pea mi he pola fōlimi. Tia ki oi lotu e fin. Na iau pehe ono whakane. Pea ofi ke tak tonu ehe eiki ho mou loto ki he ofa ai otua. Moe ka taki a talaiki. Tuke hufanga tumuka. I talawata ko o tono a whaki. Ma whai pehe ki wha loto la ma tau tolu i he tuponi ai lau mali oi. Ki uchi sola poe fiafim. I ka veinga o pehe mai. Ofa e ta tonu pehe eiki o tau luto. Ofa e ta ki tonu pehe eiki o mou loto o poho tau luto. En iloa au pito pe ai ki vesi limi poe ne Ipselia apostolo. So tohiena apostolo ko Paula ke kaanga loto te somnaista. Ia kuhanga ehe ki wholofola ko e ni. So katoka ngai o piaia a ngahi me. E hoko ia ko e ako to tonu au pito ki e tau whanonga o kwai. Tonga ulua ki o pehe mai pehe ki vesi. Ko e loto, ko e mea o ko pure ki he mo ui ai tangi. Te toi whakaomu atu. Ko e loto, koe mea ia o kupure ki e mo ui ai tangata. Ka pāmi te tau wakai ki a palove vahe pā vesua tolu vesi loa peri. O pehe mai. E koe mea ko toa pe o kupe tau hi mu o mua ai lama o holoto. Pe o kounga mi iai ai ngai mea o ku asi ki he nake. O no to koe mea mahu inga. Koe mea koe e whaka tāhe te mo ui. Koe mea iau tōka iau tō loto. Utaunga Kristi.
tau tau kwa fita ila ya koe o tua tala mai te loto te pege hawe o tua ia o whakamalohi i ki tau to tau tau ilo pe moia kou tui o tau ilo pe ia whakahava he tolu e sua no ko tau tolu pūna ki o tau loto ta kihe o te pege hao noa o tua ia tau pea kuki kuki he matapā ho tau loto. Koia koe tene whakahanga whakahaba ho no loto ki o tua. E humai e o tua. O noho i o no loto. Mange koe whakalea o kuwhai he poupou o e fias koe ni. Koe mea mahu inga o tau loto. E toe mahu inga hange. Ai a fio mo e pūre a o tua. I he loto o e tangata. Ia me loto koe o e fesi. Tau wha mooni pe ki e tala whae e whala whala. Potu koe ki ai e te kolo. Koe potu ia. O ki ai o tau. Konga honoa. Konga honoa. Pea koe o tua. O kune whae ai baki koni a whaia. Panongo. E tau mista. Me o tua pe tene hundeha. Ki tonu o tau loto. Kono i kai mahu ingi. E mea kotoa pe o ku hahe mo ui, e mea ku iho. Se a ku tō tonu ki he o tua, kene a fio ho tau loto, kai tonu e ne taki ki tau tolu ki he mea kotoa. Koe fili o ku ne whai, kai taki hala mo he taki. Koe fili a au, e koe fili a au. E ko hai e hi ho tau loto. E koe tō tā ko ho tau loto, ko ia tene whakafuotunga ai mea koe o pau. O mahu inu, ke tau tuku ho tau loto, si he o. Koe uhi, sa inu, koe toki ai o tua, e taki tonu ki tau tolu ke he eki. Tau tau ilo ke, na toki, ai te voloha e tau mo uhi. He kai te tau finisia, ke i tai te tau inaki, i he palani, te mwe fuati tuu, pao ai o tua, mo maha oni oni, koe uhi te tau fie fie. Te koe nea e ua koe au tokanga ki ai a apostolohi ki vesi koe ni he tau la ua. I tonu e he o tua, ko tau loto. Samore mōre kou tui e vāve ke ulu aki, ponga la lahe koe ni e ua, ki he ofa ai e ua. Koe ofa ai o tua, koe tumu tumu ia. Tala mai ko ia, ia rako linto vai tā tolbe stolo. Apo stolo pe ko paula, a ua. Ma kutolonga pe ai tui. Lai amana ki pe a moe of. Kai toluni pe, o nau tuu ki mu a, mo ofia. Tumu tumu, mea iho tau loto ke noko ai e of. Koe mea ia ke ne hoko mai, o a fio he loto o Ekaristia. Te ne mau iho no loto ai ofa ai o tua. Na te ne lava foki ke ofa ki he o tua. Whakataha pe mwene ofa ki ono kaunga api. Pea ofa ki he kakai koto ape. Pea koe mea pe foki a kulea ki a ia Paula ke mau. Pe oku mau e Ekaristia ni. O te sona i ka. Fefe i tau tolo. Tau mau ai ofa koi ai o tua i e tau mohui. Koe ofa kune we i kina toa. Che te we si te ngā ue mai o tua. E hoa fe tau koki. Te tā fe aki ai ofa ki ai o tua ki a te tau. Pea tau mau e ofa ki mo o ni. Hoa fe tau e tai ngu. Io pe ofa koi a koe kostiri. Koe mea ofa hia, inhe takai kotoa te. Leo tau lamea, koe ofa ai o tua. Konga fwa mui mui te oi ki besi, o kalamai he konga ko ia honoa. E koe mea ke tuku ai, kona u loto, koe tata ki a kalai. Ai, koe ofa, te ampe tata ki, loto pe o kwa pio ai. Jesus Christ, he mo. Da ya bito ngai pak
whaingata a lahe a ngahi whawhi a tunia i oi kōs peli i te sōnai. Koe, kolo, koe ngahi koloa pe o he li o ngau whenga ke tamate i oi kōs peli i te sōnai. Vau te tau lau le lei hipo e ki vahe koe ni. Tako mea te lava ke i ngai ngahi nivi koe pawhai. Whakawhi a tunia koe ni koe aipe ai kātaki. Ia kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, ko ia e ikuna aki a kolosi. Ia koe ikuna koe na e whai he kātaki a kalaisi he kolosi. E te koe tau ikunai. Koe haha tiri. Koe haha whaimata. Koe haha palopanema. Nau aipe a kalaisi a tau loto. Nau maa kātaki a kalaisi. Koe kātaki a kalaisi, i kuna i e kolosi. Pea koe i kuna e kolosi, a mate, o au ki e whirika o siko mate, te tau kau ngā i kuna. Pea koe tau whaafeta, ma whaafeta, e kāinga koe ki pōpou pei, mea pei e ua, kou loto ke tau tokanga ki ai, ki ho tau loto, ke a whio ai a klaisi, pe te tau maua e ofa ai o tua, te kai ke ngatai. Te tau mahuai ai kātaki a kalaisi. Te uho tau loto, ho tau loto, ai ofa mo kātaki a kalaisi. Te o tua mahumai, o konu ho mau loto he fiefine. Tai milas mau whafkawa ho mau loto, sa te riha i ai tebo. Wene hao ke tai amotana te mo mahumai. Mau mahuanongo ki e tala o polofoni. Tau, te nobe ko tuki tu, ki ho mau loto, ke whakaava ho mau loto, ka ke hoko mai. Ia ko ho hoko mai, koe hoko mai a ofa. Te mau ofa ki a te koe, te mau ofa ki o mau kaunga apu, te mau ofa ki he taha kotoa. Te kai ke ngatai, wa pake utai whai ngata. Toi mea pe te mau ikunai, i tata ki o palaisi. Nā ke ikuna e kolosi, o au ki he whiriwha o siko mi te. Pea kope mau ikuna. Tā bagi aki e ki mau kono. Kakai tonga kotoa te. Koe uhi ke ke langi langi ia. I he mau mo ui. Te koe tā po aki ai e ki ko si sukalais. O whalahi ai utua koe tauta mai. Pe oi o lau maali e maa on on. Ke i au asai, ka uma ae polokalam, whangwhang o whirente. Moe tonga kotoa te. O wanahi, a saipe o taimata.

Na e fafua kawai e he pale mia o tonga no pele fafanua ai onga whakamau fo o ke whakamau angatangi o tonga ni. Ko e whamo o ni ko eni ke fafua kawane, kau ke pale mia o tonga no pele fafanua, pele nisi kalau ni tupo toa olu ka alala pe amai ho eki me mi pa o e kabineti. Fafua kawai fa ofisiale eni o Lord Colin Boyd pe amo Sir Patrick Elias ke na hoko ke lakangani ke hoko atu aki a ena whakahako fatongia i he whakamau angatangi i he tou hopotangi koia o ku kamata koia i he wikeni. I he nepehene kamata i pe i he ahonia ngai hopotangi. Ka koi hopotangi e kau whakafofonga kakai mo kau minister e to kamata pe.